0: me let me see. Awa labra,
1: awa ima. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́? Àtúpalẹ̀ àwọn ìwé ìrántí èdè òyìnbó sí èdè Yorùbá tó múnádóko. Ìlú mọ̀ọ́ká ni ilé toko lọ ti ń gbọ́ wa. Gbogbo ọjà tí ẹ bá polówó lórí ètò wàràwàrà ni ó tà. Nítorí ẹ tà ló kọ́kọ́ ń tà, kọ́mọ ẹran bó tó tà.
0: Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́?
1: Bàbá tó múnádóko. Ìlú mọ̀ọ́ká ni wá. Ilé toko lọ ti ń gbọ́. Gbogbo ọjà tí ẹ bá polówó lórí ètò wàràwàrà ni ó tà. Nítorí ẹ tà ló kọ́kọ́ ń tà, kọ́mọ ẹran.